fi te-am băut priminti, trei puiste tabe spoli pater noster opus dei. La gata si ermi este în avutul lui.